0: mole mole mai
1: Baka mole mole mai
0: E tau tui anu kututa
1: Tau tui anu kututa
0: Awa negative